0: Nu fängt du tjänstund ån.
1: Kreit från då bist du nu hier in der blödige tjänstund von Radio Segenswelle dabei. Herzlich willkommen!